0: みんな楽しそうですね。まあ、この日日曜日だったんでお参りに来ている人たちとても多かったんですが、この猫ちゃんはお坊さんの猫なんです。で、本当に人懐っこいんですよね。こんなにたくさんの人に囲まれても全く気にしてないです。スリランカの人はとても優しいです。猫に、皆さん猫に向かって優しい眼差しを送っています。で、驚いたんですよね。本堂に入っても猫本当に普通にここにいるという感じなんですよ。さらに驚いたのは、この座席本当はお坊さんが座るはずなんですが、ここに座ろうとしてたお坊さんが猫に席を譲りました。
1: ほら、じっとしないと。

0: 漁師の子猫、隠れてんのか？え？ゾウ？
1: ゾウが砂浜を行った。猫は岩の中。気配でわかるんだね、大きな生き物が動いたっても。

0: 手前の花は桜？
1: 東ヨーロッパのバルカン半島北西部にあるボスニア・ヘルツェゴビナ。煙が立ってるけど、これは何？
2: 炭焼きが始まっています。
1: へえ、炭焼きの窯なんだ。
2: 今朝はパンが朝ごはん、猫にとってのご主人からいただいた。釜のそばは温かいのかな。

0: 風が冷たい。
1: この時の気温は5度。
0: 雪をいただいた山も見える。
1: この辺りは炭焼きで有名な地域。だいたい一家に一台炭焼き窯を持っている。
0: 本当に窯の上は暖かいね。

0: Odlično. Odlično, svaka čast. Svaka čast. Evo, ovo su najbolje životinje.
1: Svaki dan, ne. ミルクがこぼれて全身ミルクでびしょびしょになった。今顔洗ってるどころか全身をお化粧です。
2: 毎朝こうしてミルクをもらってるんだ。どこ行くの？クレッツォ。

0: 鼻ピクピクしてどうした？
1: うん、おー、いいあくびだ。
2: 羊小屋の屋根裏。お昼寝に来たのかな。お、犬も一緒だったんだ。
0: 猫すごい綺麗な顔してる。よしよし。

0: 最高の背景、すがすがしい朝、本当に気持ちいいね。マーグッド、
1: マルグッドって名前の10歳のオス、怒った顔って意味なんだって。

カルパチョのシープドッグの毛が暖かいんだろうね。お母さんのお腹に乗ってるような心持ちかな。マルグッド。ふみふみ。

さにおとぎの国だね。ファンタジー、素晴らしい。猫歩き始まって以来の初犬の背中に乗る猫です。これを撮影している時、実は寒くて、そしてファインダーを覗いている時にどうして煙たいんだろうと思ったんですけど、涙を流してました、嬉しくてそんなシーンなんです。牧羊犬のカルパチアンシープドッグは生後8ヶ月、そしてマルグッドが10歳、年上なんですよね。この牧場で一番偉いのは誰か知ってるよね。だから私がいろいろあなたに教えてあげるよ。そんなおとぎ話のような、猫が喋ってる、そして犬が答えてる、そんな風にこのシーンは僕の目に映ってました。

0: told her. Margaret told her.満足したんだね。
1: 穏やかなひととき、猫と犬、心を許し合ってるんだろうな。